0: ಕುಯೂಬಳ್ಳಿ
1: Maka duaning sang pun pengaban dijang beli, dijang nak seneng pesan, megeguyonan, megonyakan tuh beli.

0: nemangkin sareng tiga wiyak di Raden Mantri. Sareng pengintene taklah di ibi-ibi balu puni kemargi.
1: Sampun rawu.
0: Rari sampun tibu nepek irke ring tetamanan ide Raden Mantri taler pun ke bibi balu keiring ban yang suke pi megantaken yo.
1: Oh ini aku ajang-ajangan Pak Wayan ya, biang jangan aja bos Pak.
0: Oh nggih durus.
1: Pak Wering Pak Putu Wayang, nah pun api datane Pak Doyo sareng Ibu Ni, niki Pak Geroda kan boleh munga niki pun api udah mandak dumugi satu kena ring Ibu Kartika sani cantik udah mandak dumugi kena satu ring Pak Wayan. Semasa pemuntah niki dua ada dumudi ke Sayubin.
0: Enggih astung karo.
1: Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Enggih, enggih jagung kang titang malisiki niki. Ah. Oh nggih nggih. Ah. Ah yang temen jang ya ki muali ke studio puniki. Hah? Lagi dua kan. Ah. Dodo sang Pak Putu nih makin impin galah ya sampun mepet gitu.

Bilih-bilih nyaminin indik pikayunan ide sang merage jadmu sani utamu.

0: Inggih, aksamayang ratu. Kadi kegadukanipun aden titiang asal.
1: Kedudus. Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Medewe ratu putera siki adiri istri punika listu ayu jenggeng dan kadi-kadi.

0: anu kudeneng malo yang mungkin sepupan mau saune luang kalsing hidang bahkan bencana bakal mak ngeragau sih ngeragau
1: mulut dah
0: ini ngeragau
2: oh Jil
0: ya
2: yang digumini agak yang tadi kepung lacur yang tadi geledan sih gitu
0: betul
2: yang buka gelak ini sih sebuah meduduk deg-deg saja agaknya dipuri
0: aduh pas wajan itu tan mari
2: ya namun ini buka cening pinaka penglimur kayun gelak diastup yang nak gelak meragau
0: nih
2: kadian cahaya yang marah panak lo kadian cahaya pocong lah panak lo yang ada gitu
0: oh gendan ake gendan banyak yang megangan baik panak lo gendan nih pun
2: sehingga gitu lo muani nak paduh sejatanya pancahin awang
0: lo beli membeda-beda ke beli nak cang sedang-cang lo berdua
2: hahaha kasih dong ya ibijal.